0: Det var Shaboozy det. A bar song och I parentes Tipsy heter den. I landsmötet alltså kom fram till ordet är fritt. Någon som har nå?
1: Det är väldigt många som har nå Torfinn ja. Och det handlar ju om
0: Ja, det forskning idag.
1: Det är mycket forskning idag. Och det handlar ju mycket om pølse.
0: Ja.
1: Det är en som har ställt ett väldigt gott spørsmål. Vad är fram och tillbaka på vad är föran och bak på pølsa?
0: Ja.
1: Och jag syns ett otroligt gott spørsmål som jag lagt ut en avstämning för jag är helt I villreden. Vad är föran och bak på pølsa? Och där kan du då stemme på följande. Finns det inte föran och bak?
0: Ja.
1: Är det verkligen så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finns inte föran.
0: Nej.
1: Eller kan du så väl då si att du menar att föran är föran?
0: Ja.
1: Det vil jeg kanskje ha sagt der. Foran på pølsa, det foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener.
0: Det der forskningen synes jeg mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran den veien som peker mot nord?
0: Ja.
1: At du tar rett og slett staker ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da er det jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva som
1: farlig. Ja. Men det kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer på om sprøløk har noen innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Det kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN I dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil Anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver. Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det litt avhengig av sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Så det også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt I høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg, Arnhild. Takk for melding.
1: Hva din favorittgave, Torfinn? Hva den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... oss har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Ja, det må være vaseklare,
1: ja. Ja.
0: Blomster som vertinnegave er topp, men er det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Så det er den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare er dagens nyord.
0: Vaseklare, ja.
1: Ja. Ja. Men Torfinn, jeg har jo vært vaseklar I flere år, vi sitter jo og vaser her som bare det, men vaseklare har jo da flere betydninger, altså blomster må være vaseklare. Det viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skriver, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet, så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skriver også til oss til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det er også hjernesvulst mai som fokusmånden for oss som har svulst I hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da det hjernesvulst måneden nå I mai. Anne skriver hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik NRK og særlig sommersong 93 den forteller om livet så vakkert og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt stå på du Sørlands gutt
1: Nei, Jan Engervik, man blir ikke sur av det
0: altså jeg måtte google Jan Engervik for jeg visste ikke hvem det her var så jeg vokste opp på fjellet
1: Nei, du har ikke hørt om det.
0: Og han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue.
1: Han fantastisk. Altså, han er Sørland oppsummert. Ja. Og det som så herlig, hvis du glad I Jan Engervik, så jo det fantastisk. Men hvis du litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han jo kjempegøy.
0: Ok.
1: Så, her det bare å fordype seg.
0: Ja, det her det mye å gå inn I.
1: Jan Lengervik.